ma nek puknu svi, kad je njen mladi don spusti pravo na tron ko višnju na šlag. Lud sam za tobom pak

opet loš deja vu. Jutro mokro ko ribar i profi kalibar, počinilac ne znam. Učitulji pune stranice dve, mafija i debe složno žale za njim. Balkanski tango uve.